Ti dumienu. Na urade kachere Abraham se. Wodie, firi wasase so ni wabusuem ni waje fie kwa asase a mekyere wo no so. Na meyie o man kese. Na mehyira wo. Na mama wo din ayekese. Na waye nhyira. Na mehyira wo a wo hyira wo. Na wo a odeme wo no, medome wo. Na umu no obekyira asase so musua nyina. Na Abraham koye se de urade kasa kyere no no. Na Lot ne ne koye. Na Abraham firi Haran no. Nu adim fie aduosunum na Abraham fa na ire Sarai ne nua ba Lot ne wa hode a wanya nyina ne akra wanya wo Haran na wo firi ho se wo kọ Canaan asase so na wo kodru Canaan asase so na Abraham twemu asase no so kodru ba bi a wo frẹ ho Sekem wo mori dupon no ho nso brenu mu na Canaan fo wa asase no so na Awurade yi ne ho kyerẹ Abraham kan se wasefo na mdi asase bema won na osi afɔrebɔchi a wɔhɔ ma Awurade a oyi ne ho kyerɛ no no na otufiri hɔ kɔ Betel apuɛ bepɔ bi so na osi ne ntoma dan a Betel dana toye na ai da apuɛ na osi afɔrebɔchi a ma Awurade wɔhɔ na ɔsɔre Awurade na Abraham di yɛtutena

Monhwehwɛ n'anim daa daa. Monkae n'anwanwadeɛ a wayɛ, n'ahodwiredeɛ ne n'anom atemmusɛm. Oo, ne somfoɔ Abraham asefoɔ, Yakob a wɔfaa no no mma. Ɔno ne Awurade, yɛn Onyankopɔn. N'atemmudeɛ wɔ asase nyinaa so. Kae n'apam no kɔsi daa. Asɛm a wɔhyɛɛ awoɔ ntoatoasoɔ apem no. Sɛdeɛ ɔne Abraham pameeɛ no, ne ne ntam a ɔkaa Isak no. Na ɔde sii hɔ maa Yakob sɛ ahyɛdeɛ. Ne Israel sɛ daa apam. Kaa sɛ, wo na mede Kanaan asase bɛma wo. Sɛ wɔagyapadeɛ a wakyɛ no susuhoma soɔ. Bere a na wɔsua, na wɔmmu wɔn ho akonta wɔ akyinkyinakyinkyini mu. Na wɔnenam firi ɔman mu kɔ ɔman mu. Wɔfiri ahennie bi mu kɔ ɔman foforɔ bi mu no. Wɔamma obi anhom wɔn so. Na wɔn ti, ɔka ahemfo anim. Sɛ monka me nnipa a wɔasra wɔn no, na monnyɛ madiyifoɔ bɔne biara. Monto Awurade dwom asase nyinaa so. Mompae ne nkwagyeɛ mfiri da nkɔ da mu. Monka n'animuonyam wiase aman mu, ne n'anwanwadeɛ aman nyinaa mu. Na Awurade yɛ ɔkɛseɛ, na ɔsɛ ayɛyie sɛ, na ne ho yɛ hu anyame nyinaa mu. Na maaman anyame nyinaa yɛ abosomhuhuo. Na Awurade deɛ, ɔno na ɔyɛɛ ɔsoro. Anideɛ ne animuonyam wɔ n'anim. Tumi ne anika wɔ ne tenabea. Aman mmusuakuo, momma Awurade. Momma Awurade animuonyam ne tumi. Momfa Awurade din no animuonyam ma no. Monsoa ayɛyɛdeɛ mmra n'anim. Monsɔre Awurade wɔ ahokeka kronkron mu. Asase nyinaa, mo ho mpopo wɔ n'anim. Wiase tim hɔ pintin, ɛnhinhim da. Wɔma ɔsoro ani nye, na asase ho nsane no. Wɔnka no amaaman mu sɛ, Awurade adi hene. Ɛpo ne ne mayɛ bɛworo. Mfofoa ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa bɛdi ahurisie. Ɛno na kwaeɛ mu nnua bɛto ahosan nnwom Awurade anim, na ɔba abɛbu asase atɛn. Monna Awurade ase, na ɔyɛ, na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa. Na monka sɛ, gye yɛn nkwa, yɛn nkwagyeɛ Nyankopɔn. Na boaboa yɛn ano, na yi yɛn mfiri amaaman mu. Na yɛnna wo din kronkron no ase. Na yɛmfa wayɛyie nhyehyɛ yɛn ho. Nhyira nka Awurade, Israel Nyankopɔn, firi daa kɔsi daa. Na ɔman no nyinaa gye so sɛ, amen, de yi Awurade ayɛ. Ɛna ɔgya Asaf ne ne nuanom hɔ Awurade apam adaka no anim. Sɛ wɔnsom adaka no anim daa, sɛdeɛ ɛhia da biara. Na Obed-Edom ne wɔn nuanom yɛ 68. Na Yedutun ba Obed-Edom ne Hosa yɛ aponano ahwɛfoɔ. Na ɔgya ɔsɔfoɔ Sadok ne ne nuanom asɔfoɔ hɔ Awurade tenabea no anim sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Gibea no sɛ wɔmmɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ. Ɔhyeɛ afɔrebukyia no so ma Awurade daa daa anɔpa ne anwummerɛ nyɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no Awurade mmara a wɔhyɛɛ Israel no mu nyinaa. Na Heman ne Yedutun ka wɔn ho ne wɔn a wɔyii wɔn a wɔbobɔɔ wɔn din no nkaeɛ sɛ wɔnna Awurade ase sɛ n'adɔeɛ wɔ hɔ daa. Na Heman ne Yedutun ka wɔn ho kura ntotorobɛnto ne nsɛmbɔ ndawuro a wɔma no gyegyeɛ ne nneɔma a wɔde to Nyankopɔn dwom. Na Yedutun mma deɛ na wɔwɔ ɛpono ano. Ɛna ɔman no nyinaa sii mu kɔɔ wɔn afie. Na Dawid nso